Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka kelishimi siyosiy, harbiy, iqtisodiy va strategik jihatdan yangi bir davrning boshlanish oldida turibotgan

yerda xirlashdi. Atena o'xshash vaqt va o'xshash chastotalarda Turkiya, rayon va dunyo yangiliklari, har xil rangdor programmalar, shundaqla bir-biridan yaqinliq naqshi muzikalar bilan huzuringlarda bo'g'uchi hammanglarga hammada salomatlik yar bo'lsin. Aman bo'linglar.